ikke klar, men jeg snart. Man går dress hver dag. Alle står og venter på at man faller snart. Jeg skriver, man stolt meg i dag. Jeg ikke klar, men jeg snart.

0: Cat's Eye, eller det som igjen av Cat's Eye, fordi de går jo inn og ut, de jentene av den gruppa hele tiden, de sliter seg jo helt ut. Animal var det. Og hvorfor kaller jeg så mye om Cat's Eye? Fordi jeg har barn har som er fan. Ellen, jeg skal lese mailen som du har sendt oss, kjære fine lørdagsrådet. Jeg har et problem, eller kanskje et dilemma egentlig. Jeg har vært sammen med kjæresten min, Anton, i 6 år. Og for 3 år siden kjøpte vi hus sammen. Vi har det egentlig ganske bra, men jeg trenger mer bekreftelse i form av at han viser kjærlighet til meg. Han er en typisk mann som ikke sier mer enn det han må, en mann av få ord, handlinger, når det kommer til følelser. Jeg derimot får ikke nok av komplimenter, kyss og klemmer. Og nå høres det kanskje ut som om jeg ber om for mye, men for å gi dere et perspektiv, så kan det gå flere dager mellom hver gang jeg får en nuss, om ikke jeg innser på det selv. Vi har snakket om det utrolig mange ganger, og det virker som det hjelper en ukes tid, men så er det tilbake som det var. Det er tungt å gå rundt og jakte bekreftelse hele tiden, og gå med følelsen av å ikke bli elsket, og det knuser meg. Det har vært tider hvor jeg lurer på om det faktisk er verdt det. Han føler jeg maser på at jeg elsker han, men det er min måte å kompensere på mangel av bekreftelse fra han, for da må han på en måte si det tilbake. Jeg føler han glemmer at vi er kjærester og egentlig bare er venner som bor sammen, men jeg vil ikke bare være venn med han, og jeg tror egentlig ikke det er det han ønsker heller. Så, kjære lørdagsrådet, hvordan kan jeg få han til å forstå hva jeg føler når det ikke hjelper å snakke med han? Jeg vil ikke at han skal forandre seg, men jeg ønsker at han skal bry seg litt mer om meg enn han får det til å virke som i dag. Ikke vil jeg forlate han heller, men noen ganger virker det som eneste utvei. Hilsen, Ellen.
1: Åh, hun er jo veldig glad i mannen sin da.
2: Ja,
0: det er
1: hun. Helt tydelig. Skikkelig glad i mannen sin. Ikke forandre, jeg liker deg sånn som du er. Men du må gi meg bekreftelse. Og da er altså sånn, dette har jeg stått i masse, og dette, det er svintungt å spørre om. Altså sånn, du føler deg liksom,
0: ja.
1: Og jeg kan få stemme, og jeg kan få sånn, ja, synes du jeg var fin i dag? Hører meg selv. Ja, synes du jeg var...
0: Jo, men man blir jo nesten sånn hund som sitter og, du vet, sånn når man
1: logger, ja. Sånn, please, ser du meg? Ja, ser du at jeg har kjøpt favoritt? Ser du at jeg har handlet inn? Jeg kan bli helt sånn.
0: Du får helt stiv overløpet.
1: Jeg får helt stiv overløpet. Ja, var jeg fin nå? Eller synes du jeg var flink i sted? Eller?
0: Men kan du være i det så lenge da? Altså sånn et potensielt liv hvor du må trygle om ser du dette, ser du meg, ser du...
1: Uff, det har hørtes veldig vondt ut og sårbart ut. Det er jo... her får man jo lyst til å bare si, Anton, kom igjen! Du har en dame som digger deg, liksom. Klarer du ikke bare å bryte denne dårlige uvanen og komplimentere damen din? Altså, seriøst, 2 fine ting om dagen hadde liksom sikkert gjort at Ellen hadde flydd. Da må du faen få til. Ja.
0: Men,
1: hva tenker dere, mannfolk?
0: Ja, hva tenker dere, mannfolk? Ja, men det er bra tordentale til Anton.
1: Ja, jeg synes
0: bare,
1: det.
0: Ja, men det er dessverre bare sånn at Ellen er den som, eller la oss si du spiller det høyt for Anton da, Ellen, så er jo det et godt sted å starte. Men hun sier, jeg vil ikke forandre han. Så hvis ikke han skal forandre seg, da må jo Ellen forandre seg da.
2: Men er dette et klassisk eksempel der hvor hun ønsker seg at han forstår noe hun tenker?
0: Jeg tror de har snakket...
1: Høres ut som hun har ytret dette da.
0: Ja.
1: Når han har bare holdt på i veka, og så gjør han det ikke mer.
0: Ja.
1: At hun liksom, nesten at han blir sånn, nå maser du. Du maser på deg der. Det blir jo så, veldig ukoselig.
2: Men hva er problemet da? Han har vel egentlig sagt alt han har å si, og så vil hun ha mer, og så får hun ikke mer.
1: Nei, men man blir jo ikke ferdig å si at det er så fint du så ut i dag. Man blir ikke lei av den setningen.
2: Nei, det er sant. Det er sant.
0: Ja, men, beklager, men det kan gå hvor lang tid her uten at vi kysser.
1: Ja,
0: da kysser vi hvis jeg innser. Altså, kom igjen, våkne opp, Anton, hva faen?
1: Ja.
2: Da er det kollektiv, da. Da bor man i kollektiv.
1: Ja, da bor, da bor du med kompisen din, da.
0: Ja.
1: Og da vil du ikke. Ellen har lyst til å bo med kjæresten sin, Anton.
3: Han virker litt... treig han der, ja. Men
0: eller treig, kan jeg bare, hva er det han er så redd for, hvis du skjønner, altså hva det er jo som om det å si, ja, men det er liksom, bruke ordene
3: sine. Folk er liksom litt forskjellige på det der fysiske da. Jeg kan kjenne meg litt at det handler som at jeg er jo litt ikke...
0: Ja, men her er det verbalt og fysisk.
3: Ja, det er sant det.
0: Begge deler?
3: Og, ja. Nei, han er... ja. Han er kanskje litt... Nei, han må vel først og fremst skjerpe seg, ja. Men jeg lurer på, kunne hun kjøre liksom... sett at dette har skjedd i mitt liv, at jeg har fannet slik på at hvis for eksempel hun svarer med samme mynt, kan det være en slags medisin, tror
0: jeg? Jeg?
3: Eller blir det bare, da blir det bare is. Da blir det bare
1: slutt. Det høres farlig ut.
3: Det farlig, ja.
2: Ja, farlig, ja. Det en standard som han er komfortabel med. Så da kan det gjøre at det blir veldig kjølig. Åja, nå er vi helt på linje, tenker han.
0: Det er jo hans drømmeliv, tror jeg.
2: Ja.
0: At hun slutter å si hva hun trenger. Og,
3: ja, men jeg kjenner meg sjav i alle fall, at jeg kanskje at den må liksom gange litt aktiv inn for å veldig slik klemme og så
0: ja.
3: Andre. Men jeg elsker jo liksom å være litt slik, elsker jo altså ikke litt slik, og ikke liksom bry meg i hermeteiken, mens liksom kvinner liksom
0: ja.
3: Eller altså ja. Min kone liksom koser med meg altså
0: ja.
3: Beste som finnes er jo liksom å bli koset med altså, ja. Liksom, kom igjen ja. Ikke, slapp litt av altså, ja, slapp blir du litt altså, liksom, nei, det er jo drømmeposisjon for meg å være i sofaen
0: ja,
3: bli dulla med og koset med
1: ja,
3: Og til synlig at den avviser litt
1: ja.
0: Ja. Ja, for da ville du reagert
3: Ja, det er liksom da er mitt liv senitt
1: ja, ja, ja,
0: ja, men nå skjønner jeg hvor jeg svarer med samme mynt, for det er jo et utrolig sterkt virkemiddel kan være, og dette kommer jo fra for du får jo litt sånn
3: Men dette som jeg snakket om nå, det var ikke å svare med samme mynt
0: Nei, men du er jo en som kan bli røsket litt i håret og nusset litt på, og så er du sånn, åh, nei, ikke gjør det. Så hvis din kone, ikke sant, hadde brukt sluttet med det, da hadde jo du reagert og tenkt sånn, hva skjedde nå?
3: Da har jeg spurt, er det noe feil? Har jeg spurt.
0: Ja.
3: Hæ? Er det noe feil? Ja. Har jeg gjort noe feil nå? Har jeg spurt.
1: Hvor er min kos?
0: Ja.
1: Som jeg skal si, nei.
0: Men dette her er jo ganske, unnskyld, men litt alvorlig.
3: Ja,
0: jeg er sammen kjempelenge. Hun trenger noe. Han gir det ikke til henne. Ja. Hun sier, jeg trenger dette. Og han sier, slutt å mas.
1: Jeg synes det er blodalvorlig.
0: Ja.
1: Jeg synes faktisk da. Det er så lett. Ja. Hun ber ikke om å klatre opp et fjell. Hun sier ikke mal huset hver veka. Hun sier, kan du si jeg ser fin ut?
0: Ja.
1: Eller kan du si at nå hygger vi oss? Eller det er ikke så vanskelig. Det kan umulig være så vanskelig. Kan det?
0: Men kan hun ikke bare fortelle han sannheten at hvis ikke du gir meg det jeg trenger, så finner jeg det et annet sted? For det er jo det som kommer til å skje
1: ja,
0: down the road.
1: Og det kan bli stygt. Det er jo da det blir, ja. Stygt.
0: Oi, nei, det var ikke bra. Nå trua jeg. Det var
1: jo, men vet du hva? Vi må vise at at vi føler Ellen.
0: Ja.
1: Hun sier det jo selv også i mailen. Ja. At det kan bli så alvorlig.
0: Mm.
1: At er det verdt det for meg? For dette betyr såpass mye. Og han følger det ikke opp. Og han begynner å si at jeg maser.
0: Det blir jeg sur av.
1: Ja, da ble jeg sur av meg også. Ja. Det likte jeg ikke.
0: Men det er veldig triggende for kvinner, tror jeg. Slutt å mase. Hva er det jeg prater med munnen min? Når ble det mas?
1: Ja. Og at jeg sier liksom, gi meg en jævla klem. Går det an, eller?
0: Ja.
1: Går det an?
2: Men går det an å snu litt? Med fare for å legge stein til byrden og for Ellen her. Men jeg er jo ikke i besittelse av det her i det hele tatt. For det heter jo kvinnelist. Og når gikk det av moten når alle skulle verbalisere følelsene sine?
0: Mm.
2: Gjorde det det? Altså, for hun er jo veldig god til å kommunisere, opplever jeg.
0: Ja.
2: Fordi hun sier hva hun vil ha, hun setter ord på det, hun forteller hva som skjer når hun ikke får det. Så det kommunikative er egentlig ganske greit på stell.
0: Fra hennes side.
2: Men så når hun ikke fram med den metoden. Og da er spørsmålet, går det an? Altså, hva kan Ellen gjøre her for å liste han ut på, lokke han litt ut på, hvordan, med kvinnelist, ja, ja. Hvordan går det an å få han til å spille ball litt annerledes?
0: Åh, det er bra du sier, Geir, og så prøver jeg å finne kvinner, vi har masse kvinnelist. Det kan tidligvis skremme Tore, faktisk, når jeg forteller han hvordan...
1: Hva er kvinnelist? Sorry, jeg må...
2: Så jeg kan si sånn jeg har forstått det, det er hvordan du lurer en mann uten at han skjønner det.
0: Er det ikke det? Eller hvordan du går gjennom livet og får det
2: som
0: du
2: vil. Uten at du må sette ord på det, egentlig.
0: Riktig.
1: Åh!
0: Riktig.
1: Dette var det.
3: Det er liksom kunnskapen om å håndtere en mann.
1: Åh, shit! Ja, ok.
0: Men tingen er at min kvinnelist er liksom, den er helt mørklagt nå, for jeg er så sur på Ellen sine vegne. Jeg synes det er så dårlig gjort at hun på en måte strekker ut en og flere hender her og sier sånn, jeg trenger dette. Og så det eneste jeg har sittet og tenkt på er sånn, det virker som om alle tilbakemeldinger hun har gitt er med innestemme. Og jeg får så lyst til å bruke utestemme og bare skrike sånn, hva faen er det du ikke skjønner?
1: Ja.
0: Og så tenker jeg, disse er jo relativt unge, og hvis han har begynt å liksom lukke seg inne nå, og bli en sånn mutt, både mutt og ikke fysisk fyr, altså hva er han når han er 50, lurer jeg på. Og så i tillegg til setningen, jeg vil ikke at han skal forandre seg, jeg tror du vil han skal forandre seg. Men ikke bli en helt annen.
1: Da.
0: Ja, men ikke bli en annen, men i hvert fall noe i han trenger å få kontakt med. Noe følelser, noe connection med Ellen. Shit, jeg er sur, altså.
1: Ja.
0: Åh, jeg finner ikke noe kvinnelist her. Det er jo god gamle liggetrikset, da. At, ikke sant, belønner han som en bikkje. Hvis han sier du er søt, så ligger du med han.
1: Åh, ja, sånn, ja.
0: Ja, for da skjønner du ikke sånn, her, hva skjedde nå? Og så blir det, men... jeg er sur. Jeg har mistet all profesjonalitet. Jeg er sur på dine vegne.
3: Og så er det jo det der med blomar på, kom her med blomar, alt slik. Det, for meg så føles det litt, det er liksom litt klisjé. Addesoverne gester da. Det er veldig like klisjéaktige, generiske, liksom slike vanlige, liksom i Donald Duck så er det det liksom, som skjer. Med Dolly og så, blomar og så. Også, men så er det det med alle disse... praktiske, helst like klisjé, vanlige daglige altså, ting, at det kan virke litt slik påtatt, eller liksom at det ikke kommer helt naturlig, men det er liksom bare at det må du liksom gjøre, akkurat som at du sier takk for maten, velbekomme, så det er liksom like ting som er helt praktiske, lett å gjennomføre for alle, som faktisk er litt viktig i et ekteskap slash forhold.
0: Hører du det? Ja. Neida. Men jeg er helt enig med deg. Altså sånn, de flosklete tingene, vet, jeg tror altså, Anton er så langt, altså flosklete ting som blomster og sånn, det kommer jo etter i det hele tatt å si så fin du er, eller bare gi partneren din et kyss på munnen. Anton, vet du hva? Jeg enten utestemme, utestemme, eller svare med samme mynt, sånn som Odd ville gjort. Ikke ville gjort, foreslo. At da ville du våkna, sa du.
3: Ja.
0: Ja, for da hadde det blitt kaldt i det rommet.
3: Ja, fytterist.

0: Høydepunkter fra Petre Morn.
1: I dag, min gode venn, så har vi valgt meninga til Jonathan. Det har faktisk kommet flere musikkmeninger i dag, ja. Men det Jonathan sin vi har landet på. Nemlig at Imagine Dragons ræva. Du kan stemme og kommentere det, hvis du vil, i appen NRK Radio.
2: Jeg mener, jeg nok litt enig med Jonathan her.
1: Du det,
2: ja. Ja, og jeg merker på det at du kanskje ikke da.
1: Jeg jo ikke enig i det, nei.
2: Nei?
1: Bandene som har gitt oss, altså den ene bangeren etter den andre, for eksempel tidenes største gladlås. I'm on top of the world, hey. Det en god låt, Henning, kan ikke ta fram det.
2: Ja, men det på en måte sånn... Det klart, hvis du grev i bæsjehøen, så finner du et par gullkorn. Du finner et par maiskorn, om du vil.
1: Ok, men hva med denne her, da?
2: Nei, det ikke for meg. Jeg synes Imagine Dragons litt klein. Det høres ut som liksom Ed Sheeran prøvde å våkne opp og tenkte, jeg må være litt edgy, rent musikalsk, edgy, ikke i Israel.
1: Edgy Sheeran. Hva med denne, da? Ja, da.
2: Nei. Jo, men du må huske på, Jonas, at
3: Welcome to the new age.
2: Det her er sånn millennial pop. Det her er sånn som millennial synes er kult. Fordi Imagine Dragons har også I'm just a sucker for pain.
1: Ja, vi har det.
2: Og da ler jeg It's where my demons hide.
1: Den er enig, den litt dårlig faktisk.
2: Ja, men det er sånn
1: jeg er enig at de har dårlige sanger, men det har jo ja, mål favorittartisten
2: nei,
1: dine også.
2: Nei, men Imagine Dragons er bandet for 12-åringer som vil føle seg litt sånn rocka og kul på soverommet. Skjønner du hva jeg mener?
1: Soverommet? Hører folk på musikk på soverommet?
2: Nei, jeg vet da faen, men jeg vet ikke. Det er et eller annet, jeg klarer ikke helt å pinpoint akkurat hva det er, men det er nok med Imagine Dragons som litt kleint, altså, synes jeg rett og slett.
1: Altså, hvis Imagine Dragons spiller på festival og kjører Kendrick Lamar-versjonen av Radioactive, da det er et høydepunkt på alle festivaler. Bro.
2: Imagine Dragons var de skulle på Neon-festivalen, da bestemte jeg at jeg trenger ikke å dra på den festivalen. Imagine Dragon D's balls over your face, Jonas. De er jo forferdelige.
1: Ok. Her føler jeg at det er... Hva skal jeg si? Det gode versus det onde som skal stemmes over i dag.
2: Mathias, Imagine Dragons er musikken kollegaen din på 54 digga.
1: Jeg uenig. Jeg kjempeuenig. Vi tar det opp til votering. Du kan både stemme og kommentere i appen NRK Radio. Imagine Dragons er revet, mener Jonathan. Jeg har en følelse av at i dag, Jonathan, så taper du.

0: Du hører høydepunkter fra Petre Morn.
1: Nå for tiden så kan man se Forræder på TV2 Play. Der du med, journalist TV2, Julie Thorsen.
2: Yay!
1: Og vi har jo da hengt oss opp i noe som skjedde i fredagens episode. Det dette her.
2: Jeg liker ikke pølse, men når Mats Hansen sin mor står foran deg, og hun bare verdens skjønneste dame, så tar man en pølse.
3: Ja, jeg må bare legge til, for de som ikke har sett Forræder, de har jobbet gjennom noen sesonger nå, det litt rart, men mora til Mats Hansen serverer pølse, bare ikke still spørsmål med det. Det det som skjer. Det litt rart. Men hva mener du med at du ikke liker pølse?
2: Altså, jeg visste ikke at det var så kontroversielt.
3: Nei?
2: Nei, jeg har faktisk fått Jeg har faktisk fått ganske mange meldinger om det, men nei, det jo kjempeekkelt.
1: Oi, hva det folk skriver til deg?
2: Bare sånn, hvordan i helsike kan du ikke like pølse?
1: Ikke sant? Vi lurer opp, altså vi har mange spørsmål.
3: Jeg har mange spørsmål. Ja.
1: Det første jeg lurer på da du vokste opp, hva gjorde du i barnebursdager? Altså når du var invitert til noen i klassen for eksempel. Kommer du dit, og så det serveres til pølser, var det sånn, mm-mm.
2: Men, hallo, pølser liksom the main character i en barnebursdag? Det jo kakene.
3: Ja, men pølsen også?
2: Nei.
3: Jo. Men hva gjorde du? Sa du bare, nei, jeg vil ikke ha.
2: Jeg spiste sikkert en halv en, og så var jeg, hadde jeg fått sånn dårlig ettersmak i munnen resten av dagen.
1: Såpass, ja. Så du grua deg litt til det?
2: Tror helt ærlig ikke tenkte så mye over det, fordi det var så mye kaker.
3: Men hva spiste du på 17. mai?
2: Kak, brus, is. Spiser brus, faktisk.
1: Ja. Ok, se på at du skal en tur ut i skogen. Og noen har tatt med en termos med mat. Hva det du har fylt den termos med? For det tydeligvis ikke pølser, da.
2: Kakao.
3: Ja, men i alle dager, Julie, du må jo spise.
1: Du har noen næring.
2: Pinnebrød.
3: Pinnebrød på termos.
1: Det gøy. Gå gjennom hele barndommen og kun spise pinnebrød til alle tilstellinger.
3: Men liker du andre pølser? Liker du liksom pepperoni?
2: Ja, det greit.
3: Salami? Servelat?
2: Nei.
3: Ikke?
2: Nei. Ikke noen skinkevarianter heller. Jo, spekeskinke går.
3: Det går.
2: Ja, men sånn pølse som liksom kokt i vann, det var et eller annet ekstremt ubehagelig ved hele greien. Mm. Og pølsevannet, og den bare ligger der og har det, jacuzzi.
3: Pølsevann, det skal du ikke kjimse på Aspmyra i Bodeglimt sin stadion. Der serverer de jo pølsevann. Du kan kjøpe pølsevann.
2: Ja, jeg tror de trenger hjelp.
3: Det tror ikke jeg, men det
1: er
3: la gå.
1: Der jeg faktisk på Team Julie. Fordi det veldig absurd ting å selge. Det det faktisk.
3: Gud, bedre.
1: Du sier du har fått en del meldinger. Mm. Er det mye?
2: Nei, men det mer enn på veldig mye. Jeg jo en ganske anonym karakter inne på Forræder. Mm. Så det var det folk skulle reagere på. Mm. Det sånn, det griningen min. Jeg sånn, yes. Mm.
1: Det kommer en overraskelse om et par slags til. Ja. Vi har nemlig ringt Gilde. Nei, vi har ikke det. Se bak deg en pølse nå!

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: I dag har vi besøk av Julie Thorsen fra TV 2, som da sa i Forræder at hun liker ikke pølse. Og derfor har vi spurt hvilke helt vanlige ting er det du ikke liker? Mm-hmm. Jeg vil starte med, jeg tror det min soulmate fra nå av, som Astrid, som har skrevet forrikål. Flytende gammel sau i fettperler, not for me, ass. I går så hadde altså kollega Heidi Mo med seg forekål, satt seg ved siden av meg og vet jeg ikke liker det, og sa, unnskyld Jonas, åpner lokket, og jeg bare sitter her og blir, jeg må gå fra lunsjen og finne på en unnskyldning.
2: Jeg forstår ikke, jeg elsker forekål, jeg synes det helt fantastisk.
3: Det nice, altså, men jeg også var skeptisk, helt til jeg spiste det. Og så var jeg sånn, ok.
2: Du må prøve igjen, Jonas.
1: Ja. Nei,
2: du har noe trauma til deg, det jeg helt sikker på. Ja. Men ja, jeg forstår mindre anonym som har slengt seg på. Her fortell om en kollega da, så det jo på en måte sånn sett frikjent. Men har en kollega som ikke liker sjokoladekake.
3: Nei.
2: Er ikke det det på en måte mest universelle alle liker noensinne?
3: Jeg spiste sjokoladekake 3 ganger denne uken.
2: Denne uka?
3: Ja.
1: I feiringen TV 2 om dagen?
3: Jeg hadde bursdag på lørdag, så det var min innskyldning.
1: Gratulerer.
2: Gratulerer med overstat.
1: Ja, men ikke sant. Det kan jo være også der noen dårlige opplevelser, da. Men det føler jeg... Det mindre konsekvenser å spise en litt tørr sjokoladekake versus en sav.
2: Men Johanne, hun legger på her at ketchup nasty. Vi enige
3: nasty.
2: Med deg?
3: Det litt nasty.
2: Kan vi med litt nasty?
3: Altså, det tilføyer jo ingenting annet enn
2: tomat.
3: Litt sånn... Ja. Det sånn, nei, det ikke veldig godt.
2: Ja, men sant, vi må huske på, Jonas, at Julie
3: liker ikke pølse.
2: Nei, sant, liker ikke pølse. Det blir en følgefeil her nå. Ja. Da blir ikke ketchup nå.
1: Liker du lumpe?
3: Ja.
1: Ja, det greit.
2: Ja. Jeg liker
3: lumpe.
2: Hva har du opp i lumpe?
3: Kyllingpålegg og rucola og kremost. Det sånne fitnessgreier som jeg prøver. Whatever. Proteiner og sånn samme.
1: Hva med Caroline, som da, dette er det motsatte, liker ikke fiskepinner, nuggets, snitsel, annen panert mat, kan da spise fish and chips hvis det bare er mengde med remoulade og ertepuré. Men da kamuflerer du jo smaken, så da går det fint sikkert.
3: Jeg trodde liksom det var sånn safety food.
2: Jeg tenkte også da at det var litt sånn, alle liker nuggets og fish and chips på en måte.
1: Tydeligvis ikke.
2: Tydeligvis ikke.
1: Ikke Caroline.
2: En vilje da, smør. Aldri spiste på brødskiva og kommer aldri til å gjøre det.
3: Jeg spiser heller ikke smør.
2: Du spiser ikke smør?
3: På brødskiven.
1: Ja.
2: Men du spiser smør.
3: Bananbrød.
1: Bananbrød, hva du sa?
2: Hva det her?
1: Hvem du?
3: Godt spørsmål.
2: Skal vi ha Julie innom hver dag for å fortelle om en ny matrett som ikke så fan
3: av? Man spiser indisk, så liksom varmer man opp naan da. Så, ja. Naanbrød. Så har man litt smør på før man putter på den indiske før man spiser. Altså,
2: Det er nice.
1: Jeg skal ikke dømme det før jeg prøvde, altså. Jeg bare synes det var gøy at det var det eneste du spiste på var navn. Du aldri ellers skal ikke ha det.
2: Det var fantastisk.
1: Nei, Julie, takk for at du kom til oss. Jeg vet ikke om på en måte vi klarte å, hva skal jeg si, renske dette ryktet ditt, fordi du slagde opp på alle sammen.
2: Men kan vi spørre om hva det særeste du liker, da?
3: Jeg liker veldig mye. Ja, okay. Ikke akkurat de tingene dere kan spørre om.
2: Vi får utforske dette senere.
1: Jeg liker veldig mye, bare ikke de helt vanlige tingene.
2: Nei, ikke de helt vanlige.
1: Okay, ja. Julie Thorsen, takk for at du kom.
3: Takk for at jeg vil være her.

0: Dette høydepunkter fra Petremorgen.
1: Petremorgen i dag består av Jonas, Arin, Henning og Stig Brenner, som du kan se. Ikke lov å le på hytta på VGTV nå. Og det... Jeg tror et av mine favoritt, en av mine favoritt ting denne sesongen her, parodiene dine, Stig. Mm. Fordi de virker veldig random. Vi kan jo for eksempel starte med den karakteren her.
2: Sufti dufti på klufti heftu. Ja, ikke sant? Så deftu, det er lenge til juftaften.
1: Kan du selv si hvilken karakter det er?
3: Det er en blanding av snekker Andersen og skomaker Andersen. Ja,
1: for du utkledd som skomaker Andersen, men oppfører deg som om du skal være snekker Andersen.
3: Ja, og de har jo samme etternavn, så i min teori at jeg søsken.
1: Ikke sant? Ja. Det samme greia. Ja. Hva tenker du selv om, i den måten du har sett disse etterpå, tenker du sånn, ja, dette en god parodi?
3: Altså, jeg synes det. Jeg står for denne.
1: Det er lov, det.
4: Ja, men jeg hyller det. Ja. Og den får jo frem latter, så da tenker jeg sånn, det jo godkjent, sånn, ja. Egentlig.
1: Og et klipp som jo har gått, jeg tror veldig mange har fått med seg, når du da kommer inn i en sånn bitte liten bil, fordi du skal være da tidligere rallycross-sjåfør og politiker Martin Skanke.
5: Så nå skal jeg åpne meg, ta av meg skallet og klikke.
6: Er det noen som lurer på hvordan Martin Skanke har vært? Som har vært på tur på politikertur og lurer på hvor han kan hente stemma i dag på stortingssalen.
4: Kan jeg spørre om en ting?
1: Ja.
4: Fordi Stig, på et tidspunkt så sier du hvis ikke jeg husker helt feil, så sier du i synk når du blir intervjuet, det her en parodi jeg har. Hvordan fikk du? Når begynte du å parodiere Martin Skanke?
3: Ok, lang historie, litt lang. Vi er en gjeng med kompiser som drar på LAN, prøver å dra en gang i året.
4: Okay.
3: Boker en hytte oppe i Telemark eller et eller annet. Og i sånn, kanskje 4-5 år eller sånn, så har vi hatt Martin Skanke som en sånn go-to når vi kjefter på hverandre. Så sitter vi bare over bordet og klikker som Martin Skanke. Og det har bare tatt av, og vi har drevet sendt stemmeklipp til hverandre, og bare det ble en svær ting innad. Så jeg sånn, den må jeg ta med dit. Jeg så på arsenalet jeg hadde av parodier, det var ikke så mange. Men er det noe jeg har øvd på de siste 5 årene, så er det Martin.
1: Ja, ikke sant. Det er fint at du da er ganske forberedt på den, fordi jeg lurer på om vi kanskje skal klare å få lokke frem den om et par minutter. Jeg har nemlig et lite oppdrag som jeg trenger Martin Skanke til.
3: Og bare ringer Mats som jeg får lov.

0: Jeg fikk bruke to ganger, det begynte på benne. Men hva?
1: Da er det ordentlig sånn drittifisering, hvis det er sånn at du i stedet kan leie en kjøkkenmaskin for å få den i gang.
0: Marita skriver, lekebiler.
2: Ja.
0: Vi har lekebiler i metall som er over 50 år gamle og fungerer utmerket. I dag får du bare kjøpt i plast som går i stykker et kvarter etter at barna har fått det.
1: Jo, men det har jeg tenkt på flere ganger, at selv hvis jeg har vært hos farmor eller mormor og sånn, så har de leket fra når mine foreldre var små. Så ser de lekene ganske sånn orderate ut, hvis dere skjønner hva jeg mener. Eller sånn, ja, jo jo, det er en trehest, hvor spennende kan det bli på en måte, men den er like heil.
2: Ja.
1: Mens heil. De leker...
0: Var det tyskerne som lagde den?
1: Ja, det var tyskerne som lagde den. Men... når mine leker, de ser jo ikke ut. Men jeg har jo gjort ukristelige ting med de lekene da.
2: Skal jeg si,
0: du skal ikke grave i det, kjente jeg.
1: Nei, jeg kan si at den bilen der, den har kjørt inn i mange tunnel.
2: Iskrem, har du tenkt på det? Jeg synes iskrem har blitt så dårlig. Det blir så sånn gummiaktig skum. Det blir så skummete.
1: Ja, jeg kan skjønne litt hva du mener, men det tror faktisk flere av de fløteisene ikke bruker fløte lenger.
2: Nei, ikke sant.
1: De sper på med melk i stedet, og ja, da får du en litt annen konsistens.
2: Skommete?
1: Ja.
2: Jeg
0: må bare ta Susanne sin her, fordi jeg må følge meg av bevis på dette, Susanne. Kan du sende bilder eller et eller annet til Petremorne, krøllalfa.nrk.no, fordi hun skriver «lyspærer». Har en lyspære som jeg har fått av foreldrene mine. De fikk den pæra og en lampe da de gifta seg i 1972. Det funker som bare F.
2: Det tror jeg på.
1: Det kan hende stemme, men jeg tror også at når den lampa sløkkes, så sløkkes lamper i hele verden. Det er selve moderlampen.
0: Det er da jorda går under.
1: Ja, det da. Men Andreas, handleposa.
2: Ja,
1: da skriver han. Mye dyrere og tål ikke en dritt. Det er jo bare sant.
2: Det er 100% sant. Enig. Faen, fuck handleposer, eller?
1: Ja, fuck.
0: Ja, vet du hva? Måtte dere brenne. Jeg er ikke brennplast. Måtte dere gjenvinnes i all evighet.

Tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen, hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert sky på sjøen og alle vrakene på bunnen.

Tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen, hver